Sleeping Satellites var det lige her på Pop FM. Tirsdag formiddag, Lars her i studiet med ABBA og The Winner Takes It All her lige om et øjeblik. Men allerførst, Boy George i front for Culture Club og Do You Really Want to Hurt Me?